sai ka sweta la la la la long long long long long ko shana ye wa tsore king e o pitse ga botse ai awa ke na kwa rena re tle re ka lona ya rena ka lona e o tlhokwa ka lona ya Shoprite community network o nolo re mo tshere ka pelenyana mola are di thaba di ntshebile